0: آخر خجل خوار ہوندے نے دوے بھائے وی گچیس گل پئی سو جم کی فاس اور انتم سمے جمع دی فائی گل وچ آن پیندی ہے اگلا جنم پھر جو ہے چل پیندا ہے اگے جا کے کی آندا ہے تو صاحب کہنے جے ہا بی جے سو لونے متھے جو لکھے آس جو بیجے ہے تے بیج بیج کے جو مستک دے سنسکار بنے نے اگے تے اوہی کچھ اس نو پراپت ہوے گا جیسے اس دے سنسکار بنے اسی سنسکاراں انسار اسی سنسکاراں دے بھرے ہوئے ماں باپ اس نو ملن گے ویسے ہی سنسکاراں دا اس نو ماحول ملے گا اور انہاں سنسکاراں دے اگر پیڑا سی دکھ سی وکار سن تو پھر اگلا ماحول بھی ویسا ہی جو ہے بنے گا سائی وست پراپت ہوئی جس سے لایا ہیت کہو نانک پرانی چوتھے پیرے لاوی لنیا کھیت جس طرح دی واشنا دچ منک ریا جس طرح دے کرما دچ منک ریا جس طرح دے سنسکار سنچت کردا ریا اگلی دنیا اس نو ویسی ہی پراپت ہوئی تو جیہا بیجے سو لنے متھے جو لکھے آس رین وہانی پچھو تانی اٹھ چلی گئی نراش زندگی دی رات وتیت ہو گئی موت دا سورج ادے ہو گیا پچھتاوا پیدا ہو گیا کیوں ہاتھ وچ کچھ بھی نہیں ہاتھ خالی رہ گئے نراشا ہی پئی ہے جھولی وچ انتم سمے اگر کوئی اداس ہو گیا ہے تو سمجھ لو زندگی ویرتھ چلی گئی ہے پر انتم سمے بھی بولنا تے مسکراہٹ ہے چہرے تے کھیڑا ہے تو سمجھ لو زندگی سفل ہوئی موت پرچا ہے موت امتحان ہے اس نے جو 70-80-90 سال پڑھے ہے جیون دے مکتب دے جو کچھ اس نے پڑھائی کیتی ہے بس ہن موت دا پرچا جو حل کرے گا موت دس دے گی موت امتحان ہے موت ایک پرچا ہے اگر اس سمے موت نو ویکھ کے بلاں تے مسکراہٹ آ گئی چہرے تے کھیڑا آیا تو زندگی دے مکتب دے پڑھ کے سفل ہو گیا کامیاب ہو گیا پر اداسی چھا گئی مایوسی چھا گئی رونا چھا گیا اسکبار ہو گیا دکھت ہویا تو فیل ہو گیا پرتھوی وچ زندگی دے مکتب دے اکثر لوگ فیل ہو جاندے نے کدی کدائی کوئی ہزاراں وچ ایک قد پاس ہوندا ہے باقی جو ودیالے باقی جڑے مکتب دے نے کوئی ایک قد فیل ہوندا ہے باقی پاس ہو جاندے نے پر یہ جو جیون دا مکتب ہے یہ جو زندگی دا ودیالہ ہے اتھے تے کوئی ایک قد پاس ہو جاندا ہے باقی سارے فیل ہو جاندے نے اتھے دے اتھے جو ہے رہ جاندے نے تو صاحب کہندے نے زندگی دی رات بتیت ہو گئی موت دا سورج ادے ہو گیا پچھتاوا جھولی وچ پیا اور نراش ہو کے اے جیو استری جگت تو اٹھ چلی جن کو سادھو بیٹھیے سو درگے ہوئے خلاس جنہاں نو ستسنگ نصیب ہویا گرو دی صحبت نصیب ہوئی او درگاہ دے پہنچ گئے بندھناں نو توڑ کے ساریاں زنجیراں نو توڑ کے سارے وکاراں نو لامبے کر کے کر کے رپا پرب اپنی تیرے درسن ہوئے پیاس اساڑ دے مہینے دا اپدیش کر دے ہوئے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج سانو ارداس کرنا سکھان دے نے اے پربھو بخشش کر رحمت کر اس مہینے دے تیرے درسنا دی پیاس پیدا ہوئے تیری بکھ پیدا ہوئے تیرے ملن دی تانگ پیدا ہوئے کیونکہ پرب تد بن دوجا کو نہیں نانک کی ارداس نانک دی اے ارداس ہے جودڑی اے بینتی ہے اے پربھو تیتھو بنا ہور کوئی بھی سمرتھ نہیں جو میرے دکھ کٹ سکے تیرے مقابلے دا ہور کوئی ہے نہیں جس دے اگوں میں ارداس کراں اس واسطے ہے پربھو تیرے اگوں ہی ارداس ہے تیرے اگوں ہی جودڑی ہے آساڑ سہندا تس لگے جس من ہر چرن نواس آساڑ دا مہینہ اسے لئی سہاونا ہے اسے لئی شیتل ہے اسے منک لئی آنندمئی ہے جس دا من پربھو دے گناں دے جڑے ہی رہندا ہے پربھو دے چرناں چ لین رہندا ہے آساڑ بھلا سورج گگن تپے धरती दुख सहे सोखे अगन बखे अगन रस सोखे मरिए धोखे भीषो कीर्त नहारे रथ फिरे छाया धन ताके टींड लवे मंज बारे अवगुण बाद चली दुख आगे सुख तिस साच समाले नानक जिसनु इह मन दिया मरण जीवन प्रभ नाले। तुखारी राग दे बारह माह धन गुरु नानक देव जी महाराज का पहले पातशाह जी का उपदेश संदेश। भला है आषाढ़ दा महीना सूरज गगन ते तप रहा है आसमान ते तप रहा है और इसकी तपस के नाल धरती दुख सहे सोख है अगन बखे। धरती तपस दा दुख उठांदी है सोख है पानी सुकदा है सरोवरां दा नदी नालियां दा इस सूरज दी तपस नाल इस अग्नि दे नाल सोका पै जांदा है सरोवरां दा पानी घट जांदा है दरियावां दा पानी घट जांदा है। हकीकत है जद मनुख दे अंतिकरण दे विकारां दा सूरज पूरे जोबन नाल उदे होवे तो उत्थे शांति दया सुख जांदी है दैवी गुणा दा जल दैवी गुणा दी संपदा जो रस है जो जल दी तरह है निर्मल है पावन है उस सुखना आरंभ हो जांदी है। तपे हुए हिरदे विच दैवी गुण नहीं होते जितना तपया होया हिरदा होवेगा उतने ही गुणा तो खाली होवेगा। तो साहिब कहंदे ने धरती दुख सहे इस तपस दे नाल धरती दुख सहार दी है सुख है अगन बखे। सूरज दी अग्नि करके जल सुखद है पानी सुखद है अगन रस सुख है मरिए धोखे पीसो किरत ना हारे इस अग्नि दे नाल वाकई रस सुखद है खत्म होता है। नमी जो धरती दे अंदर आती है सूरज दी तपस उस नमी नु भी खत्म कर देती है जमीन फटन लग पैंदी है टुकड़े टुकड़े किधरे हो जाती है सुख के क्योंकि नमी मुकदी है उसके अंदर शीतलता उसके अंदर जो नमी का मादा है वो खत्म होना आरंभ हो जाता है। जितनी भी नरमाई है जितनी भी दया है जितनी भी कोमलता है अगर तपस आ गई है क्रोध दी विकारां दी तो खत्म हो जाती है। देखने दे चाया है कई हिरदियां च बिल्कुल नमी नहीं आती बिल्कुल हिरदिया द्रवता है ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने अनेक जतन करे आत्म नहीं डरवे हर दर गे को कैसे गवे। बड़े यतन करदा है बड़े उपराले करदा है बड़ी पाठ पूजा करदा है पर हिरदा इसका द्रवदा ही नहीं कोमल नहीं आता नमी नहीं है। और जैसे जैसे जमीन चो नमी मुकदी है जमीन फटती है जैसे जैसे मनुख दे अंदरों निर्माणता निकल दी है कोमलता निकल दी है नमी निकल दी है वैसे वैसे देखने दे चाया है मनुखां दे जिगरे फट दे ने उसे ही तपस नाल और ए फाड़ निकल पैंदा बाहर जिन्हां दे अपने हिरदे फट गए ने हुण ए पाड़न दा कन बार करनगे। और इंज कह लो हिरदे जिन्हां दे फट चुके ने संसार विच पाटो दाड़ी दा कम उना तो ही होंदा आदकाल तो उना तो ही होंदा जिन्हां दे हिरदे फट गए विकारां दी अगन करके तपस करके। जैसे सूरज दी गर्मी नाल जमीन तपदी है और तपी हुई जमीन फट जांदी है फटी हुई जमीन विच मवेशियां लई चारा नहीं है किसे नूं पानी नसीब नहीं होंदा किधरे हरियावली नहीं है नमी दा कोई मादा नहीं है। तो जिथे विकारां दी तपस है बिल्कुल कोई निर्माणता नहीं कोई कोमलता नहीं कोई हरियावल नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह बड़ा ही شاعرانہ انداز جیڑا منک جتنا ظالم ہوئے گا اس دے اندر اتنی ہی نمی نہیں ہوئے گی، ظلم نمی نو ختم کر دے گا اور اس دا ہردہ پھٹیا ہویا ہوئے گا۔ دھرتی دکھ سہے سوکھ ہے اگن بکھے، اگن رس سوکھے مریے توکھے پیسو کرت نہ ہارے۔ پر صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے اگر ایسی حالت بھی بن گئی ہے، تپ گیا ہردہ پھٹ گیا ہردہ، پھر بھی کرم کرن تو ہارے نہ، کوشش کرے یتن کرے، اس پھٹی ہوئی دھرتی چ بھی ہل چلاوے، اس پھٹی ہوئی دھرتی وچ بھی پھوڑا چلاوے، اس پھٹی ہوئی دھرتی نو بھی سودھن دی کوشش کرے تے ارداس کرے ہے پربھو توں برس توں برس، دھرتی میں اپنے یتنا نال اپنی محنت نال سودھدا ٹھیک کردا، پر نمی تے تیری رحمت نال ہوے گی، تیری بخشش نال ہوے گی، تو اوپروں برس تاکہ تھلے کیتا ہویا میرا کرم سفل ہوے، دھرتی پہ کیتی ہوئی میری محنت نو بھاگ لگے، اور اے بھاگ تاں لگ سکدے نے تو اوپروں برسے۔ حقیقت ہے جد بھی کرپا ہوندی ہے جد بھی رحمت ہوندی ہے اوپروں ہی ہوندی ہے، اس واسطے آد کال تو دیکھن دے چایا ہے کہ کوئی مہا پرش برہم گیانی سیس تے ہی ہاتھ رکھ دیندا ہے، اوپروں ہی برک بخشش ہوندی ہے، اوپروں ہی اے بارش ہو جاندی ہے۔ تو صاحب کہندے نے اگن رس سوکھے مریے توکھے پیسو کرت نہ ہارے، پھر بھی اپنے کرما تو ہار نہ منے، ایسی حالت دے چھی اے ٹھیک ہے، دھرتی پھٹی ہوئی ہوئے ہل چلانا تے اوکھ ہے، دھرتی نو سودنا تے اوکھ ہے، لیکن اس اوکھیائی نو تے جرنا پے گا، ایک کٹھن کم تے کرنا ہی پے گا۔ جد بھی کدی کوئی نام جپن لگے تپسیا کرن لگے امرت ویلے اٹھن لگے، انہوں ایک گل تے پہلے محسوس ہو جائے گی، ہردیا دی دھرتی میرے کول پھٹی ہوئی ہے، تپی ہوئی ہے، محنت بہت وڈی ہے، اور اس پھٹی ہوئی دھرتی نو ویکھ کے، اس تپی ہوئی دھرتی نو ویکھ کے بہت ساری دنیا ہل چلانا چھوڑ دیندی ہے، پھاوڑا مارنا چھوڑ دیندی ہے، کی لینا ہے دھارمک مندراں وچ، کی کرنا ہے پاٹ پوجا کر کے، من تے شانت ہوندا نہیں، من نو تے چین ملدا نہیں، من دے تے وکار نے، پاٹ کر کے کی کرنا ہے، دھرتی تے سکھی ہوئی ہے ہل چلا کے کی کرنا ہے، دھرتی تے پھٹی ہوئی ہے پھاوڑا چلا کے کی کرنا ہے، گینتی چلا کے کی کرنا ہے، پر کون دسے تو گینتی چلا پھاوڑا چلا ہل چلا، متا پربھو برس پوے، متا بدل برس پین، متا رحمت ہو جائے۔ تو صاحب تھے کہنے پھر بھی تو اپنے کرما تو ہار نہ من، پاویں سورج دی گرمی دھرتی نو پھاڑ بیٹھی ہے، دھرتی تپ گئی ہے، دھرتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، پر اے جیو ہمت کر ادم کر، نراش نہیں کر دے گرو نانک دیو جی مہاراج، پھر بھی تو ہل چلا، پھر بھی تو کرم کر ادم کر، رتھ پھرے چھایا دھن تا کے ٹینڈ لوے مجھ بارے، اے سورج دا رتھ گھوم رہے ہے چاروں پاسے اور دھرتی تپ رہی ہے اور ٹڈے چھوٹے چھوٹے پنچھی تڑپ رہے نے، بیزار نے، دکھت نے، وکاراں کر کے صرف منک ہی دکھت نہیں ہے، دیکھن دے آوندا ہے کدرے درشٹ روگ دے تپیا ہویا پتنگا جل جاندا ہے، کدرے واشنا دے روگ دا گرسیا ہویا ہاتھی کھڈے دے پھس جاندا ہے، کدرے گنڈیڑے دے ناد دا گرسیا ہویا ہرن شکاری دے جال دے پھس جاندا ہے، اور کدرے سگندھ دی لپیٹ دے آیا ہویا بھونرا کمل دے پھس جاندا ہے، سویرے اس دی لاش کی جو ہے نکل دی ہے، جد سورج چڑھدا ہے تے کمل دا پھل کھڑدا ہے، بھونرے دی لاش ہی اس کمل پھل دے جو ہے نکل دی ہے، ایک ایک روگ کر کے بھونرا ہرن ہاتھی اور پتنگا اور مچھلی دکھت ہوندیاں نے، ماس دا سواد کنڈی دیکھی نہیں پھس گئی مچھلی تڑپ رہی ہے، ہن ایک ایک روگ کر کے ایک ایک وکار کر کے ایک ایک رس کر کے یہ اتنے دکھت ہوندے نے کہ جس منک دے ہردے چ یہ سارے وکار ہون اتھے کتنی پیڑا ہوے گی، اتھے کتنی دکھ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਗੁਣ ਬਾਦ ਚਲੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਸੁਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੋਟ ਬਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਜੋ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਸੁਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਸ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਈ।
1: ਕੇਲਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

جن کے رے ہمیں نام جان کو بریا ان سدگر سے شبد رس پایا نام نرنجن اور دریا ہر نام سکا گوبند گل گاہ کو چاہک تک سمت سرے کام کرے ٹھکر ہر داس سنے گرو رام داس سر اوپر پڑے چھٹن پروا ہمیں امرا پد امر سروور سد پریا سنت کر من مجن تب جنا سیوا کریا تن پا نوار ان پد دینا سنت مات دے ادر کرے کب کل ٹھکر ہر داس تنے گرو رام داس سر اپن کرے سدگر مد دور بمل چل سنگت آدم رنگ چل پیا جاگیا من کمل